Adesema ma monfantem samonte ene no. Yeguso ye miemie mfidi anim sebe ya mampani nsam no. Ene yumatimi atibi. Ti ene enfonia muhwe wo TV ne so no ye New York wono no ye Ghana wo. He. Ndi asana ekoso nyina no. Ghana de sia ewo New York community no. Ene wo mo sa do wane bobobbo ene de keke ka ho nyina. Oh. Abanti ya wasodi wa shabatakaria ojina watente gramu yi New York wono wote. Asa ni wesi ya fresh. Asa wa maino, chasa mframa papa o, ni adi adi ya. Wa yu kutu ze babno. Ana, mampeni yu kwa nusono gana, adi shebebile kwa honko, eni asa nchofu wano duwa nwa, oduwa mkwe. Enuwe chi bloggers yi, wasumbi kwe, government communicators, ebi kwa honko, ni nina yanyala enda da da. Etu wamu inana kwa kutwesha, wamu hese ni umbeti jatutoni ya makama kama kama sebe ya. Enei, umbeti minu mampeni.

tie ni amene wo kanu juda fuo ba ya ne ya tetire abran tie me se oh my god the same